0: So I put a mag with only functions. Around functions. Tomando la yeyan. My bed and bellola. I want functions here. La yeyan. Tomando. Ah, hey, hey. Ebomisa. I'm a true ayeda. I'm a true ayeya da. Ara e mi ye o ma nje ki aye eyan da be npe eyan ori aye wa o ma nje ko da be npe eyan ni opolo abi eyan mo se bo ti wo ko gboto asa so de alai gbon ni a de so de alai mo se emi buburu re so wa gbadura keta pelu itara to ba gbadura yen wa je ku gbara ku ma shake ko ma shake ibe ni tu sile ti ma wa so pa oluwa gbogbo emi ago
1: gbogbo emi ago
0: ninu ori ajo aye me